ilang ay bani sud job na ding ina thang lalven biak sang le mang boi swang do am ten biwaye febron ina sak o ngai na venge chila ama ngai ding ma ma hun telo toy nai na ngai ding biwaye febron apani na o ngai na venge chila

vachoi ladil hen abanin ngaiu hite ECA center queer hon asa u pakai hin ven ka gam sungu tila angai numa a hin de hen pa haulam singsun tuizanga in a hin de hlen a hi tun ngaiu hite

Abanin ngai huite Tracy ngai chingin asa thilsim lopi ho tila angai numa ahindel hen tuibunga ummang min thangin ahindel hen ahi tun ngai huite.